0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: uz RBA i Mastercard. Osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Novi, vrući McCrispy Habanero.

0: Criss Cross Amsterdam i Queen of My Castle uskoro na otvorenom. Ide BTS, za koji tren pustit ću njihovu novu stvar Swim. Dobro jutro, sad je 7.49, Kasandra ovdje, mu ime Vedran. Inače, danas je svjetski dan dinosaura, pa evo, ako poznaš neku dinu ili nekog dina, možda, šta znam, čestita im dan, onaki spore. Ali stvarno, danas je svjetski dan dinosaura. I ono što me zanima, što misliš kako su zvučali dinosauri? Kako je zvučao, kako se glasao, recimo, T-Rex?
1: Hejteri će reći da nisam u pravu, ali mislim da kad bi nas T-Rex vidio u tamo nekoj džungli, da bi njegov glas bio...
2: Malo mi je Bugs Bunny.
0: Da, to je ona fora, onaj mim. Kasandra je pretpostavila malo prije da su dinosauri, da je T-Rex pričao tečan hrvatski. Ako
2: tečan,
0: sretneš T-Rexa, on ti kaže dobro jutro.
2: Tako je.
0: Okay. Ovo je primjer Ivane. Ivana, reci nam, što misliš kako su zvučali dinosauri, odnosno kako je zvučao T-Rex po tvom viđenju stvari? Ivana, izvoli. Ja u peto jutro.
2: Svakog jutra.
0: Još jednom, Ivana, please, tvoje viđenje T-Rexa.
2: Da, potvrdit ćemo.
0: Wow. Znaš šta ja mislim da je T-Rex bio? Tipa, čekaj.
2: Mora ući u ulogu T-Rexa da bi ga...
0: Moram si smanjiti rukice, čekaj. Znači, ja stvarno mislim da je T-Rex bio...
2: No, vrati se mikrofonu, ne?
0: Da je T-Rex bio nešto u stilu...
2: Znaš dosta izgubljeno.
0: To nešto.
2: Znaš dosta izgubljeno i... Da nisam sigurna, da, izgubljena kokoš otprilike.
0: Da.
2: Da.
0: Misle svi da je kao bio veliki strašan, a zapravo je samo veliki kao ono... Gdje mi je mama?
2: E, dobili smo i video, jedan link mogu skinuti sa taj zvuk, kako jedan umjetnik zapravo misli da je zvučao T-Rex. To je najbliže, kaže, što imamo realističnom T-Rexu.
0: Koliko je daleko od ovog?
2: Pa zapravo je dosta blizu.
0: Jel da?
2: Da.
0: Ajde, budemo snimku skinuli pa ćemo ju pustiti malo kasnije. Jutro uz Otvoreni.

10.33 je. Dobrodošli u radno vrijeme. Ima taj jedan tip koji oduševljava još od svoje prve stvari. Radi se naravno o Teddy Swimsu, apsolutnom genijalcu. Znači, it's hit al hit. Ide sve bolje i bolje. I mislila sam nekako ne može dalje. S ovim je jednostavno zaključio stvar, ali ne. Ima novu stvar. Apsolutno remek dijelo. Evo, nismo znali da trebamo Teddy'a Swimsa. Dok Teddy'a Swimsa nismo dobili, guštajte u ove 3 minute njegova nova stvar, Miss

0: 10.43 je. Ovo su Hertz i Purple Disco Machine, Wonderful Life.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni. Život.

34. Dobar vam dan. Znam da nam je malo hladno, pada kiša, ali uskoro nam je ljeto. Imamo jednu jako cool novu stvar, jednog jako cool tipa. Ovo je Wiz DMC i mislim da će se ova stvar čut po ljetnim terasama i barovima kad malo zađe sunce usred ljeta. Ovo je At The Party.

0: Rokerica za Dua Lipu koja je uplovila u bračne vode ovaj vikend. Houdini na otvorenom. Ja sam Jan Mihaljević, preko puta mi se pridružio Dario Topić. Hej!
1: Bok, bok!
2: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni. I Senator HR.

0: Ovo je Sabrina Carpenter. I Tears na otvorenom. Da, naravno da smo otvorili Pandorinu kutiju, koji je jezik najljepši i da njemački nije blizu. Ali evo, odmah na voca potvorenog Iva nam se javila. Bok Iva. Inače, profesorica njemačkog, upravo je završila sad sa prvašićima. Iva uživa. Javila se Darija. Ja, nema problem s jezikom. Jednostavno ne zvuči dobro. Hey, ich sag's einfach, Deutsch ist die beste Sprache. Ne zvuči onako lijepo, tečno, kao neki drugi jezici. Kao na primjer ime Olivia. Danas je popularno zvati se Olivia i raditi muziku, jer jako dobro im ide. Nakon Olivia Dean, nova Olivia Rodrigo, Drop Dead svira uskoro, no ne prije Haven, a i ranije idući.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Favbet.
1: Nije svaki dan za Oskara, i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ermine.
1: Elvine.
4: Bok Ermin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi senator HR.

0: Slušaj jasno. Osiguraj auto ili dom u Wieneru i osvoji Volvo XC40 i druge super nagrade. Wiener osigurava vaš mir.
1: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu.

0: Feder na otvorenom i Blind, točno je 19.30, večer uz otvoreni Hey Filip tu. Ne znam zašto baš danas, no eto, 1.6. Možda su našli nešto danas iz te davne, davne prošlosti, pa zato.
1: Danas je svjetski dan dinosaura. Što misliš kako su zvučali dinosauri? Kako je zvučao, kako se glasao, recimo, T-Rex? Hodaš šumom, sretneš T-Rexa, ti kažeš, T-Rexe! I on tebi kaže...
2: Dobro jutro, Kassandra!
1: A da, dobro
3: jutro, Kassandra! Ne, pa možda su imali priča. Razvijen jezik.
1: Znam. Možda su pričali tečni hrvatski.
3: Tečni hrvatski!
4: Mislim da kad bi nas T-Rex vidio u tamo nekoj džungli, da bi njegov glas bio... Ja!
1: Znaš šta ja mislim da je T-Rex bio?
5: Moram si smanjiti rukice, čekaj.
3: Mora ući u ulogu.
5: T-Rex bio.
3: No, vrati se mikrofonu, ne?
5: Da, je T-Rex bio nešto u stilu. To nešto.
3: Znaš, dosta je izgubljeno i...
1: Misle svi da je kao bio veliki strašan, a zapravo je samo veliki kao ono...
6: Gdje mi je mama?
7: Vedran car, Kassandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Ok, ajmo izvaditi svoje bingo kartice. Ok, jesmo. I prekrižimo Vedran car oponaša dinosaura. Ok. To smo sad skupili. Možemo nazad na hitove. No, Olivia Rodrigo, ovo je Drop Dead na otvorenom.

0: somebody. Morgan Wallen na otvorenom i Love Somebody. 20 do 9 je. Dobro večer svima, Filip Bešlić, moje ime. Drago mi je da sam tu. Moj Instagram se čuje, pardon, izgasio sam ga. Ne znam, jeste vidjeli na Instagram storiju Otvorenog radija ili na Facebook storiju Otvorenog radija. Objavili smo jedan video koji smo snimili u petak u podne. Radio sam sklekove. Ne mogu vjerovati da nitko još nije izbrojao koliko sklekova sam napravio. Morat ću sad sam ići brojati. A Afrojack In My World svira u nastavku. Ko ako neko izbroji, javite nam na WhatsApp Otvoreno. Da vidimo jesam ja dobro izbrojao.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.

0: Linija, Termeolinija Slovenija.
1: Sutra u cijeloj Hrvatskoj više sunca, manje kiše. Ponovno nekakvo pogoršanje tek na večer se očekuje, ali računajte da sutra bez kišobrana možete odraditi sve svoje dnevne aktivnosti. 26-25, to će biti nekakve najviše temperature unutrašnjosti. Na Jadranu koji stupanj još i više? Filip tu, večer uz Osvoreni, 9 sati, samo što nije Calvin Harris.

sada u sobi tiho i slušate. No što je dalje bilo, želite pitati mene? Pa neka priča polako dalje krene.